Kopf, Nase, Blive, yes. Insikio femi, škrinjka mi, a feči to tam paljak.